ويستحب للمسلم أنا سوق مسلمي أن يأكل من أضحيته يشي دغنام اللي يسدي وأن يدعم منها أهله كن يشير دعيالا صدق إتوانا اللي وجيرانه دكما مقوتنسا وأصدقائه دا أبو كننسا والفقراء دا كما تلكاوا والمساكين من المسلمين دا مسكيني دا جتك مسلمي بل ومن غير المسلمين أيضا عند كثير من الفقهاء ديوا دا جتك ما لمي ما سنتي إن كان مقوتكا دا واندا با مسلمي با كنا زمن لا في أنا مقوتكا دا شي تو يا هلتك ديبو وانا أبن نام اللي يشي ما كباشي wannan shine abin da ake so ga wanda zai yi layya to hal yajuzu ida'ul jadar minha shin ya halatta mai layya ya biya wanda zai fida ya gyara masa dabbar layyar tasa daga naman misali a ce zo kai min fida amma idan kai fida zan baka bangare na kaza na jikin layyar na jikin dabbar shine a maimakon haƙinka to ya halatta ai haka to ittafaqal fuqaha'u malamai sun hadu ala adami jawazi da'il jazar min al-udhiyati ujratan lahu malamai sun hada kan cewa bai halatta mutun yayi layya ya kirawo mai fida kuma ya masharadi zai bashi wani bangare na layya shine a matsayin ladansa ba a'a amma wajuzu ida'uhu minha ala sabilis sadaqati wal hadiya sai dai malamai sun ce sun ya halatta ya bawa mai fidar wani abu daga cikin naman a matsayin sadaka ko kuma kyauta amma fa ba da an yastaufi ujratuhu min ghairiha bayan ya riga ya cika masa kudin aikin sa da yayi kun tsadance da shi zai maka fidan nan a naira 3000 to yi maka fidan nan ka dauko 3000 sa kyankyan ka bashi to in ka bashi ya halatta kai kuma ka dauko wani abu ka bashi ma'ana ka dauko ka yanko wani bangare daga cikin naman nan ka bashi ka ce kai ma je ka wannan ka taba ka bashi a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta wannan ya halatta anan kuma ya kamata na ja hankalin su kuma yan uwa masu fida irin abin nan da shedan yake sa su da yake cewa fince kaga mai fida yana fida da ya duba wani nama na wani bangare na dabba sai ya yanke da ya yanke sai ya dauko jakarsa dama baya rasa yan leda ta aiki wuf sai ya bude sai ya jefa to wannan bai halatta ba domin satani kakka taba masa naman sa ko da tsoka daya ka aikata masa ka gyara masa yadda kuka yi alƙori idan ya biya ka kudinka ya iya dauko wani abu sadaka na naman ya baka kuma kai ma nan in mabukaci ne ya halatta kai man magana da ya biya ka kudi ka ce to nagode to a cikin wanda za a yi sadaka ni ma inda rabona dan bani dan je da shi gida to shi kuma sai ya yanko ko kuma ya ce kaga ci guri cire kuri kaza tafi da shi to kago wannan kayi abin nan da Bahaushe yake cewa ciki lafiya baka lafiya ka ci halali shi kuma ya cika kaida amma ka yankan masa naman dabbar layyarsa ba tare da izinin sa ba wannan kuskure ne kuma satani ya kamata da Allah ɗan uwa a kiyaye wannan to hal yajuzu bai'u shay'in minha inda akasarul fuqaha gurin mafiya yawan maluma babu dama mutum ya sai da wani bangare na layya sai dai malamai suna ganin ya halatta kai amfani da fatar kamar misali a da can mu nan kasar zaka ga akan yi buzu da fatar dabba din an gama an fede ta to sai ka kai ka ce a kafe maka shi da mu muna da wannan tsari din kware ku a wannan kasa dan da ba za ka je gida